0: Oh, du stinker sånn.
1: Hva ser du, Rune?
2: Å, nå er så mis. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Met carnaval even dansen, springen, zuipen en ik ne zot!
4: Och jong, trek